Raru të raru di me standard. Pajnë undër suke kaktik. Vërt vir vakër me t'vat fotos. Tërse vir vët spile kvet. Më dej falang smart qika. Bej që rëstu në pse tetik. Si të kek e vir në mybul. Si vir në osu që tërbe.